0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Servicii medicale de reabilitare la distanță. Camera Deputaților decizională a adoptat legea prin care pacienții aflați în recuperare după operații sau accidente ar putea fi monitorizați și tratați de la distanță. Actul normativ merge la promulgare. Mercenarul Horațiu Potra plasat în arest la domiciliu de Înalta Curte. Anterior, acesta se afla în arest preventiv. El este acuzat că a plănuit împreună cu gruparea sa provocarea de haos în protestele de după anularea alegerilor din decembrie 2024. Potra fusese adus sub escortă din Dubai în noiembrie 2025. Fiul și nepotul său au scăpat recent de măsura controlului judiciar și pot părăsi țara. Mașinile electrice iau avânt. Peste un sfert din toate autoturismele vândute în lume anul acesta vor fi electrice, cu amănunte Alexandrei.
1: Cota de piață a mașinilor electrice va urca la 27%, conform analiștilor Bloomberg. Procentul era de doar 9% în urmă cu 5 ani, în timp ce până în 2035 va trece de 50%. Vânzările cresc pe măsură ce bateriile costă mai puțin și se reduce prețul final. Iar anul acesta au fost impulsionate de creșterea prețului carburanților pe fondul războiului din Iran. China este piața unde se vând cele mai multe electrice, peste 60%, urmată de alte țări din Asia, precum Singapore, Vietnam și Thailanda.
0: Alexandrei. Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Va fi ridicat în apropierea comunei Parva, județul Bistrița-Năsăud, peste Valea Rebrei, care face parte din Parcul Național Munții Rodnei. Podul va fi construit la înălțimea de 200 de metri. Va deveni cel mai înalt din Europa, raportat la cel mai jos punct pe care îl traversează. Investiția se ridică la aproape 24 de milioane de lei, fără TVA. Aproape 33.000 de locuri de muncă disponibile la nivel național. Alte 200 sunt oferite în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că cele mai multe, peste 3.000, sunt pentru șoferi. Se caută și curieri, muncitori în construcții sau agenții de securitate. Proiectant desemnat pentru cel de-al doilea pod de la Giurgiu peste Dunăre, Egis România a câștigat licitația pentru 50 de milioane de lei. Compania are la dispoziție 23 de luni pentru elaborarea proiectului. Podul va avea și cale ferată. Șoferii indisciplinați vânați cu mașini neinscripționate de poliție în Bulgaria. Vehiculele circulă mai ales pe principalele rute de tranzit, anunță autoritățile din țara vecină. Măsura are ca scop combaterea conducerii agresive și încălcările grave ale regulilor de circulație. În plus, de la 1 august va fi deschis un nou laborator de analiză a probelor de sânge prelevate de la șoferii care au rezultat pozitiv la teste antidrog făcute la fața locului. Și meteo de la Morchest, vreme instabilă și ploi astăzi în sudul și sud-estul țării. Cerul va fi noros și izolat, vor fi condiții de grindină. În restul regiunilor, vremea va fi frumoasă. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 30 de grade cu 27 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: dimineața! Începe Magic Morning. E o dimineață plăcută de iunie. Imediat vă povestesc un pic, apropo de vacanță, cum faci să pleci cu lecțiile făcute, cum să-ți stabilești, cum alegi destinația perfectă pentru vacanță, ca să nu te trezești cu situații care să ți-o strice acolo unde mergi. Imediat am câteva sfaturi de pe la oamenii care se pricep la turism și nu numai. Și tot imediat o să încercăm să aflăm care sunt exercițiile mentale pe care marii sportivi le fac zilnic pentru a avea mai multă performanță, mai multă concentrare și succes. Ne pot ajuta pe noi toți. De exemplu, cum să vizualizezi succesul, că ai terminat o sarcină oricât e de complicată. Sau, foarte interesant, cum să stabilești microobiective. Alergătorii de cursă lungă nu se gândesc niciodată la finish din prima, ci au mici pași pe care îi fac în așa fel încât finalul să fie apoteotic. Bună dimineața! Sunteți în Magic Morning, vă mulțumesc pentru asta!
1: Magic Morning. You simply love it.

prieteni dragi, să povestim un pic despre vacanță. Noi toți visăm la una, dar se întâmplă de foarte multe ori să ne întoarcem mai obosiți decât am plecat. De cele mai multe ori avem atât de multe soluții, opțiuni, încât nici nu știm care e vacanța pe care ne-o dorim de adevăratelea. Ca să luăm o decizie civilizată, înțeleaptă, primul pas este să facem un buget și să-l evaluăm cinstit. De câți bani dispui pentru vacanța asta? Ar fi prima întrebare. Atenție, când spui buget, nu te gândești doar la transport și cazare. Ia în calcul mese, transport local, taxe de acces și tot felul de activități. Apoi, corelează perioada cu sezonul turistic. E important să știi. Sunt tot felul de oferte, dar în anumite sezoane, lucrurile se schimbă peste noapte. Verifică accesibilitatea și durata transportului. Stabilește ce tip de experiență de vacanță vrei. Analizează toate costurile de transport întâi. Apoi verifică, evident, vremea de acolo, condițiile climatice reale. Atenție la cazarea strategică. Așează-te dacă mergi într-un oraș pe care vrei să-l vezi de mult. Ia-ți mai degrabă un Airbnb mai în centru. S-ar putea să plătești bani mulți pe transport. Compară ofertele folosind site-uri specializate și da, lasă un procent de flexibilitate dacă vrei să nu te trezești cu surprize neplăcute. Hai în Magic Morning, mai am și alte informații. Bună dimineața și vacanță plăcută dacă te gândești deja la una.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 60%.

0: de 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
1: De 30 de ani punem ro în metro, împreună.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni dragi, bună dimineața! Trecem ca de obicei la ora asta în revistă cele mai importante evenimente ce au loc de-a lungul anilor în această zi. Este 18 iunie, în istoria Franței, e un moment de răscruce. În 1815, bătălia de la Waterloo, în Belgia, Napoleon Bonaparte era înfrânt de armatele anglo-prusace și pierdea definitiv tronul Franței. Bătălia de la Waterloo, 13 km sud de Bruxelles, între francezi și aliați, e de citit. E o pagină de istorie, iar eu cred că istoria e cea mai frumoasă poveste. Alte lucruri importante și interesante. În 1822, britanicii aveau o pasiune pentru statui și, în mod special, pentru nuduri. Prima statuie din bronz, care îl reprezenta pe războinicul Ahile, era așezată în Hyde Park, unul dintre cele mai frumoase parcuri din Marea Britanie, din Londra. În 1810 avea loc primul concurs european de aviație. Traseul a cuprins 19 orașe și a durat până în 7 iulie. Alte lucruri importante și interesante. Apropo de zboruri, în 1928, Amelia Earhart devenea prima femeie care zbura peste Oceanul Atlantic. Jimi Hendrix cânta pe scena Monterey Pop Festival în 1967 și a intrat în istorie pentru că a dat foc chitării. Foarte interesant. Iar în 1976, ABBA dădea un concert special la Stockholm în onoarea căsătoriei dintre regele Carl Gustav și Silvia. Mai e ceva interesant, eu sunt fan of Fleetwood Mac, știu, nimeni nu-i perfect, de aceea vă invit să ascultăm un cântec pe care îl iubesc eu foarte tare. În 1977, Fleetwood Mac ajungeau number one cu Dreams. 18 piese de number one în cariera lor. Fleetwood Mac în Magic Morning. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări. La Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Trotuarul rulant Basarab dezafectat odată cu demararea lucrărilor la pasaj, conform expertizei tehnice, nu mai poate fi salvat, a anunțat Cătălin Aflat, șeful direcției de investiții în cadrul PMB.
1: Pasajul pietonal a fost realizat odată cu realizarea pasajului Basarab. Neavând pază corespunzătoare și mentenanță, a ajuns într-un stadiu de degradare, nemai putând fi utilizat. Conform expertizei, e nevoie de înlăturarea lui în integralitate.
0: Lucrările de reparații la pasajul Basarab încep sâmbătă. Proiect de lege pentru investiții masive în infrastructura pentru prevenirea inundațiilor a fost depus în Parlament de ministrul mediului Diana Buzoianu. Asta va permite României să investească în următorii 15 ani circa 2,5 miliarde de lei pentru prevenirea inundațiilor, spune ea.
2: Necesarul pentru aceste lucrări în momentul de față este unul uriaș. Avem în fiecare an prejudicii care trebuie să fie acoperite de către stat între 1-1,5% din PIB, în contextul în care nu alocăm banii necesari să fie realizate lucrările pentru infrastructura critică, astfel încât oamenii să fie puși în siguranță împotriva inundațiilor.
0: Banii vor veni din contribuțiile hidrocentralelor și a altor operatori industriali de apă. Pedepse mai mari pentru abuzurile sexuale asupra minorilor, Senatul a votat majorarea sancțiunilor și redefinirea pornografiei infantile drept operațiuni cu materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor. Concret, pedepsa pentru accesarea unor astfel de materiale crește de la 1-3 ani la 1-5 ani de închisoare. Participarea la spectacole cu abuzuri sexuale asupra minorilor se pedepsește cu 2-7 ani față de 1-5 ani în prezent. Proiectul merge la Camera Deputaților pentru votul final. Proiectant desemnat pentru cel de-al doilea pod de la Giurgiu peste Dunăre, Egis România a câștigat licitația pentru 50 de milioane de lei. Compania are la dispoziție 23 de luni pentru elaborarea proiectului. Podul va avea și cale ferată. Șoferii indisciplinați vânați cu mașini neinscripționate de poliție în Bulgaria. Vehiculele circulă mai ales pe principalele rute de tranzit, anunță autoritățile din țara vecină. Măsura are ca scop combaterea conducerii agresive și încălcările grave ale regulilor de circulație. În plus, de la 1 august va fi deschis un nou laborator de analiză a probelor de sânge prelevate de la șoferii care au rezultat pozitiv la teste antidrog făcute la fața locului. FCSB și CFR Cluj au aflat adversarele din turul al doilea preliminar al Conference League. Bucureștenii vor întâlni FK Auda din Letonia, Manșa Tur va avea loc în capitală. Ardelenii vor juca împotriva învingătoarei dintre Alașchiat și Limai Semei. Meciurile tur se vor disputa pe 23 iulie, iar returul este programat pe 30 iulie. Și meteo de la Morchest, vreme instabilă și ploi astăzi în sudul și sud-estul țării. Cerul va fi noros și izolat, vor fi condiții de grindină. În restul regiunilor, vremea va fi frumoasă. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 30 de grade cu 27 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Dragi prieteni dragi, nu știu cum a început ziua voastră, dar dacă nu e cea mai bună din istorie, atunci, uite, putem încerca să ne plănuim o zi. Sunt câteva exerciții mentale pe care sportivii de performanță le folosesc pentru concentrare și succes și care ne pot ajuta și pe noi, cei care vrem performanță în fiecare zi. De exemplu, primul și cel mai important dintre exerciții este să vizualizezi succesul înaintea oricărei întâlniri, întâmplări, competiții, ce-o fi, da? Vizualizează mișcările, reacțiile și senzația victoriei. Exercițiul acesta ajută creierul să creeze conexiuni similare celor activate în timpul acțiunii reale. În timpul unei astfel de vizualizări crește încrederea și scade anxietatea. 5 minute pe zi, imaginează-ți că ai dus la sfârșit o sarcină importantă, că e o prezentare, că e un examen, că e un interviu. O să vezi, lucrurile se schimbă în bine. Atenție la respirație. Cei mai mulți sportivi folosesc tehnici de respirație pentru a-și calma sistemul nervos, tensiunea și emoțiile. Una din cele mai simple este 4-4-4-4, adică 4 secunde inspirație, ținem aerul 4 secunde, expirăm 4 secunde și așteptăm alte 4 secunde înainte de următoarea inspirație. Concentrați-vă doar pe respirație când faceți exercițiul. Apoi, vorbiți cu voi, aveți un dialog interior pozitiv. Modelul ăla nu pot, nu-mi place, nu voi reuși, nu funcționează. Schimbă limbajul interior, care crește încrederea și rezistența psihologică. Sunt pregătit, fac față, mă concentrez, reușesc, o să-mi iasă, o să fie. Cam asta ar trebui să fie limbajul. Și stabiliți microobiective. În loc să te concentrezi pe finalul apoteotic al unui proiect, mai bine, împarte în obiective mici și realizabile. De exemplu, dacă ai de rezolvat o situație sau de alergat sau de mers undeva, puneți prima bornă la prima chestiune și apoi bifează-o. Metoda reduce presiunea și ajută la menținerea motivației pe termen lung. De exemplu, dacă ai un proiect complex, fă-l în sarcini mici pe care le poți realiza zilnic și ai grijă de asta. Și da, scrie într-un jurnal când ai reușit, un fel de jurnal al performanței. Exercițiul dezvoltă autocunoașterea. Te ajută să identifici ce nu merge, dar și ce merge. Ce poți scrie? Uite, seara înainte de culcare deschid o notiță în telefon sau iau o foaie de hârtie și scrie cu mânuța. Ce ai făcut bine? Ce lecții ai învățat? Ce nu ți-a ieșit? Și ce obiectiv ai pentru mâine? Hai, Magic Morning! Vin cu tot felul de idei. Aici e radio-ul care îți aduce toată starea de bine.
1: Thank you for the music.
2: Magic 80s.

0: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
0: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99.

La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de ml la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de ml la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

situații. De exemplu, la Lipănești s-au plantat peste 40.000 de salcâmi. De ce salcâmi, vă spun imediat. Premiile Grammy, Recording Academy anunță schimbări majore în regulamentul categoriei. A apărut cel mai bun artist debutant și alte 5 categorii îți spun îndată și peste 40% dintre angajatorii din România și-au păstrat planurile de recrutare făcute la începutul anului. Cei mai mulți deschid poziții noi doar în scop de înlocuire sau pentru departamentul de vânzări. Toată lumea caută vânzători, eu caut un strop de bună dispoziție și cele mai importante, interesante știri ți le aduc și după 7 în Magic Morning. Wonderful Life, Zucchero!

0: dimineața, este ora 7, în Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al PNL. Documentul a fost depus la sediul partidului potrivit unor surse politice citate de televiziunile de știri. Predoiu, unul dintre liderii grupului de puciști anti-Bolojan, nu a demisionat însă și din partid. Duminică ar urma să fie organizat un congres extraordinar al PNL, în care mai mulți lideri liberali, susținători ai premierului desemnat Adrian Veștea, inclusiv acesta, riscă să fie excluși din partid. Între timp, organizarea întrunirii de la PNL va fi decisă mâine în Consiliul Național Extraordinar al Partidului. Are amănunte Luiza Giurgan.
2: Liderii PNL ar fi decis la propunerea lui Ilie Bolojan să organizeze un congres extraordinar duminică. Va fi unul de alegeri inclusiv pentru președintele PNL pentru a fi reconfigurată toată conducerea partidului, în contextul în care Adrian Veștea a fost desemnat premier de Nicu Șordan, dar a refuzat să se retragă, deși conducerea PNL i-a cerut asta. La congresul de duminică, pe de o parte, se pregătește excluderea din partid a premierului desemnat. De altă parte, surse liberale au declarat pentru Hot News că Adrian Veștea își va depune candidatura pentru funcția de președinte al PNL împotriva lui Ilie Bolojan. Tot atunci ar urma să fie discutată și propunerea de modificare a statutului PNL, să fie un singur prim vicepreședinte față de patru ca acum. Unul dintre ei, Cătălin Predoiu, care face parte din gruparea anti-Bolojan, a demisionat din funcție ieri.
1: Luiza Cergan. Indemnizație lunară pentru victimele mineriadei din 13-15 iunie. Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților decizională. Deputatul USR Alin Stoica spune că lupta pentru democrație nu încetează.
3: Este o reparație morală binevenită pentru cei care s-au luptat pentru libertate, pentru democrație și pentru valorile pe care noi astăzi le considerăm un dat. Însă ele nu sunt un dat. Trebuie să luptăm la fel cum și ei au luptat. Nu vă amintesc decât de 10 august, pentru că, deși suntem la 36 de ani distanță, totuși statul are aceleași reflexe.
1: Legea instituie și calitatea de urmaș al persoanei decedate în urma evenimentelor, persoană rănită sau arestată. Angajații vămilor ar putea declanșa greva generală dacă nu le sunt satisfăcute revendicările. Cei 1200 de membri ai Sindicatului Național Meridian au organizat deja o grevă de avertisment. Șeful de sindicat, Voinea Negoiță, a declarat pentru Ager Press că, în funcție de răspunsul autorităților, se poate decide greva generală. Angajații sunt nemulțumiți de prevederile noi legi a salarizării. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme instabilă și ploi astăzi în sudul și sud-estul țării. Cerul va fi noros și izolat, vor fi condiții de grindină. În restul regiunilor, vremea va fi frumoasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 22 și 30 de grade, cu 27 de grade maxima în București. Rămâneți cu Iana Stanciu.

al Câmbii. Au fost plantate începând cu 2017 în județul Prahova la Lipănești. Acolo, practic, s-a inventat, s-a revenit, s-a replantat un ecosistem pentru albine, pentru căprioare, iepuri și fazani. Luna asta a fost și un eveniment acolo. Plantăm pădurea, se cheamă proiectul, peste 200 de oameni s-au adunat și au plantat salcâmbi, peste 40.000. E o veste minunată, nu-i așa? Bună dimineața din Magic Morning! Peste 40% dintre angajatori scriu site-urile de recrutare și-au păstrat planurile de la începutul anului. Cele mai multe poziții deschise în ultima perioadă sunt pentru departamentele de vânzări. Deși contextul economic și situația la nivel extern și intern n-au avut niște evoluții tocmai pozitive. Cei mai mulți deschid poziții doar pentru a înlocui sau pentru departamentul care generează venituri directe. Evident, cel de vânzări. Adică, dacă vrei să-ți recalibrezi jobul sau dacă te interesează să schimbi ceva, află că în acest moment cei mai mulți angajatori asta caută, oameni de vânzări. Sau înlocuiesc ceea ce nu mai funcționează sau oamenii care se retrag sau ies la pensie. E o realitate. E o dimineață blândă de vară cu 16 grade în capitală. Cerul va fi așa, când acoperit, când senin, 26-20.

0: Way, ce înseamnă That Way, e greu de explicat. Uite, mă uitam mai devreme pe ce scriu site-urile în legătură cu faptul că ne vedem altfel decât suntem. Din ce în ce mai mulți oameni de pe planetă își văd chipul doar într-un selfie sau, mă rog, în camera telefonului. Și, din păcate, la distanța asta de cam un braț, distorsiunea e de aproape 30%. De-a lungul istoriei, oamenii și-au văzut chipul în condiții controlate, ori într-o oglindă, ori într-un portret pictat, o fotografie de studio făcută odată la niște ani. Camera frontală a telefonului a schimbat complet felul în care oamenii își privesc chipul. Nu neapărat calitatea imaginii, ci volumul, expunerea socială. Același chip, fotografiat de zeci de ori pe zi, postat, comentat, comparat. Sigur, apar și filtrele, alt strat de distorsiune. Ceea ce trebuie să înțelegem este că, într-un studiu de pe JAMA Facial Plastic Surgery, s-a arătat că un selfie făcut la 30 de centimetri, circa, nasul pare cu 30% mai lat decât în realitate. La un metru jumate distanța standard de portret, distorsiunea este nesemnificativă. Majoritatea selfie-urilor sunt făcute aici, la distanțe mici, 30-50 de centimetri, fix cât e lungimea brațului. Camerele frontale folosesc anumite lentile care produc o deformare de perspectivă numită barrel distortion. Obiectele aflate aproape de cameră par mai mari. Așa e și cu nasul. Deci dacă ești nemulțumit de cum arăți în fotografii, s-ar putea, cel puțin în selfie-uri, să fie cu aproape 30% altfel decât ești în realitate. Dar nu mă așteptam. Interesant, nu? Revin cu inegalabilii. Te aștept cu un pachet de cărți îndată în Magic Morning. Acum e vremea pentru George Michael, Father Figure.
1: Always great music, always great mornings. Magic Morning.

0: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
2: Perspirex!
1: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
4: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacerea echilibrului natural al microflorei intestinale și calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Nucet. Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
13: Da, de ce?
12: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
13: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
12: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
13: Unde vrem noi.
14: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
15: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

Dragi prieteni, dragi, bună dimineața, azi e o zi istorică. Unul dintre cei patru fabuloși împlinește 84 de ani, Sir James Paul. Știm că știți cine e, de aceea vă aștept să-mi spuneți numele lui în direct. A fost basist și keyboard player, adică pianist. A început să cânte împreună cu John Lennon, care deja făcea parte dintr-o trupă, The Quarrymen. Cei doi s-au adunat și probabil știți, la începutul anilor 60, într-o stație de autobuz s-au întâlnit. El căra o chitară, de aceea John Lennon l-a întrebat: ce faci? De ce ai o chitară? I-a explicat că mai și scrie din când în când. Împreună cu Lennon sunt cel mai de succes duo din istoria muzicii. S-a născut la Liverpool acum 84 de ani. A început să scrie de mic muzică. Era fan Little Richard și Buddy Holly, pe care evident mai târziu i-a cunoscut. A intrat cu The Beatles în 57 prima dată în istorie, pentru că au înregistrat primul album. Multe din cântecele lor au fost ale lui. În 1970 a fondat trupa Wings, cu care a cântat multă vreme. O să-l ascultăm aici împreună cu colegii lui. Cine este fabulosul dintre cei patru, a cărui zi de naștere e astăzi, 84 de ani? Vă aștept în Magic Morning, îi ascultăm aici pe cei patru, The Beatles. Dacă știi numele lui, te aștept în Magic Morning cu un pachet de cărți.

0: Copilul, vă aștept în Magic Morning. Bună dimineața! Să-mi spuneți bună despre dimineața. Fabulos, e unul dintre cei patru. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Sunt Elena din Iași.
0: Așa, ce faceți, Elena? Cum e vremea la Iași?
1: E cald, e frumos. Am ajuns la Chivici.
0: Așa.
1: Acum.
0: Frumos.
1: Și, așa, și în medalajele este Paul McCartney.
0: Este Paul McCartney. Bravo, Elena! Felicitări!
1: Mulțumesc!
0: Să ne auzim și să ne vedem cu bine, cine știe, poate curând, la Iași. Elena câștigă pachetul de terție ziua lui Maca, Paul McCartney, 84 de ani astăzi. Mulți înainte, ce să zic.
2: La Magic FM au fost inegalabili. Always the best music. Magic FM.

0: Mars, Die With A Smile. O zi condimentată va fi astăzi, cu mai mult curaj. Poate înfruntăm ceva situații delicate. Vibrația zilei e nouă. Ce înseamnă asta și mai ales ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal, vă spun îndată în Magic Morning, pregătesc horoscopul. Până dimineața, vă aștept aici.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La 2 caserole plătești 10,50 lei bucata și la 3 caserole prețul este de 9,50 lei.

0: Dinor Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Dinor
1: Energy. Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame, 5,29 lei, și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Ai 25% reducere la deodorantele Roll-On și Stick Borotalco până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Exclusiv în Hiper Dr. Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei, și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața! Astăzi va fi o zi cu de toate. Atenție! Ne apărăm de cei care vor să ne ia ce al nostru și să ne discrediteze. E o zi în care ne înfruntăm așa situațiile mai delicate. Vibrația zilei e nouă. O să vedem soluțiile problemelor care ne macină de mai multă vreme. Gemeni, se conturează niște contracte de muncă. Dacă nu sunteți prinși cu alte treburi, poate vă dați acordul. Se pare că o să fie ceva ce vă place. Vă aduce și câștig. O să dați niște bani, poate vă permiteți o escapadă turistică în weekend, vă mai recreați. Rac. Poate legalizați niște acte sau avansați demersurile de orice fel, să ați așteptat multă vreme, un impuls, ceva care nu mai venea. E posibil să vă faceți curaj să cereți niște facilități, bani mai mulți. Aveți priză la bancherul zodiacului, Jupiter. Leu, se poate debloca o situație care v-a ținut multă vreme încordați. Vă puneți motoarele în funcțiune să vedeți ce faceți cu problemele rezolvate. Poate găsiți și o cale de mijloc să vă împăcați cu partenerul de cuplu, care se plânge că n-aveți niciodată timp pentru el.

fecioară. Vă invită cineva prin țară, pe undeva, în străinătate. Consultați agenda să vedeți dacă puteți amâna alte lucruri. Pentru a merge, o să puteți recupera niște bani după ce v-ați luat tot felul de lucruri. În casă, tot aveți musafir, dați petreceri. E veste bună. Balanță. Poate vă cheamă la o negociere niște prieteni de afaceri sau niște oameni care vă doresc pe poziție. Nu cedați dacă vă propun salarii necorespunzătoare. Sunteți pe picior de plecare în vacanță, vă bucurați de un anturaj pe gustul vostru, de peisaje, de vis. Scorpion, o să mai aveți probabil de încheiat niște situații școlare. Vă dați interesul să iasă bine, să obțineți diplome, ați muncit mult. Și partenerul de cuplu vine cu niște discuții în contradictoriu. Vă reacomodați, ia ieșiți undeva. Săgetător, sunt oameni care vor să vă asociați în vederea unei colaborări, se poate să vină cu beneficii, o bună bucată de vreme, reglați bugetul, poate recuperați niște sume, niște bunuri, v-au scos pe realbi. Capricorn, o persoană de încredere face lobby pentru voi, vă puteți înscrie pe o listă de candidați pentru o funcție, câștigați ceva, ar mai fi și lucruri sume de achitat, întoarceți buzunarele pe dos să scăpați de datorii. Vărsător, poate vă pune la îndoială un șef, o calitate, vă ambiționează să faceți niște lucruri care scot în evidență calități despre care nici nu știați. E momentul să spuneți clar punctul de vedere și să luptați pentru crezul vostru. Vă impuneți în fața unei mulțime, unei colectivități, pești. Se pare că v-ați decis să luați altă mașină, să vă plimbați, ați tot primit invitații. Le faceți vizite oamenilor prin țară. E posibil să întâlniți pe cineva care vi se potrivește. Ia vedeți, puteți să vă croiți drum împreună? Perbec, poate depășiți un moment tensionat, lăsați de la voi să se poată semna niște hârtii. E important pentru voi. Ar putea apărea și o cheltuială, n-ați plătit la timp o rată, o factură, vă achitați de obligații și taur. Poate aveți succes în particular, la o colectivitate, obțineți un contract, ceva, o constanță financiară. Poate mai luați una alta prin casă, reamenajați interiorul, se cam subțiază bugetul, dar o să-l refaceți. De pe știrile ProTV.ro, de acolo a fost horoscopul astăzi. Bună dimineața, vă doresc o zi perfectă!

0: dimineața, e puțin trecut de ora 8 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului, vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! USR nu va vota cabinetul Veștea. Consiliul Politic al Partidului a luat decizia aseară în unanimitate. Conducerea USR l-a mandatat totodată pe liderul formațiunii, Dominic Fritz, să înceapă discuțiile cu PNL, UDMR și Nicușor Dan pentru o soluție comună. Și maghiarii au anunțat oficial ieri că nu vor vota guvernul Veștea, liderul UDMR, Kelemen Hunor.
2: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. A fost o decizie cu o singură abținere și quasi unanimitate.
1: Kelemen Hunor anunța ieri trei posibile scenarii dacă guvernul Veștea va pica la vot. Există varianta unui guvern monocolor PSD, un cabinet minoritar PNL-USR-UDMR sau întoarcerea la vechea coaliție cu PSD-PNL, USR-UDMR și minoritățile naționale. Proiect de lege pentru investiții masive în infrastructura pentru prevenirea inundațiilor a fost depus în Parlament de ministrul mediului Diana Buzoianu. Acest lucru va permite României să investească în următorii 15 ani circa 2,5 miliarde de lei pentru prevenirea inundațiilor, spune ministrul.
3: Necesarul pentru aceste lucrări în momentul de față este unul uriaș. Avem în fiecare an prejudicii care trebuie să fie acoperite de către stat între 1-1,5% din PIB, în contextul în care nu alocăm banii necesari să fie realizate lucrările pentru infrastructura critică, astfel încât oamenii să fie puși în siguranță împotriva inundațiilor.
1: Banii necesari vor veni din contribuțiile hidrocentralelor și altor operatori industriali de apă. Tronsonul Cluj-Florești de pe centura metropolitană Cluj-Napoca va fi gata pe 1 septembrie. A început aplicarea ultimului strat de asfalt. Lucrările vor fi finalizate pe 31 iulie, urmate de recepție, stabilizare și montarea semaforizării, anunță primarul Clujului, Emil Boc. Proiectul include o bandă dedicată transportului public între Florești și Mănășturi, lărgirea carosabilului de la 4 la 6 benzi și piste pentru biciclete. Sport acum, debut cu dreptul pentru Anglia în prima etapă din grupele Cupei Mondiale. Englezii au învins-o pe Croația cu 4-2 și conduc acum grupa L. Dimineață, Ghana a învins Panama cu 1-0, iar Columbia s-a impus cu 3-1 în meciul cu Uzbekistan. Ieri, Portugalia a început mondialul cu o remiză, scor 1-1 cu Red de Congo. Au fost ultimele meciuri din prima etapă din faza grupelor. A doua rundă începe în această seară. Cehia o va întâlni pe Africa de Sud de la ora 19, iar Elveția pe Bosnia de la 22. Mâine dimineață, Canada are meci cu Qatar de la ora 1, iar Mexico va înfrunta pe Corea de Sud de la ora 4. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme instabilă și ploi astăzi în sudul și sud-estul țării. În restul regiunilor, vremea va fi frumoasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 22 și 30 de grade, cu 27 de grade maxima în capitală. Sunteți cu Diana Stanciu în Magic Morning.

cu sau fără vorbe multe sau puține. Bună dimineața! O să vă povestesc un pic despre, din nou, un articol de pe Longevity despre oamenii care trăiesc până la 100 de ani sau aproape de 100 de ani. Au câteva obiceiuri pe care ar trebui să le încercăm să le facem și noi, să le transformăm și noi în obiceiuri de zi cu zi pentru a fi mai bine pe termen lung. Uite, tot mai multe studii despre longevitate arată că secretul unei vieți lungi nu e neapărat despre vreo dietă miraculoasă sau de vreun tratament costisitor. De obicei, sunt obiceiuri simple, practicate constant. Adică, unu, mișcare. Centenarii nu sunt neapărat sportivi de performanță, dar au grijă să rămână activi pe tot parcursul vieții. Grădinăresc, se plimbă, merg pe bicicletă, fac mișcare regulat. 2. Petrec timp cu familia și oamenii apropiați. Relațiile sociale sunt asociate cu o speranță de viață mai mare. Persoanele care trăiesc până la vârste înaintate investesc timp de calitate în familie, cu prietenii și comunitatea. Adică, interacțiunile sociale combat stresul, contribuie la menținerea unei stări psihice echilibrate. Bine, mănâncă mai puțin procesat sau ultraprocesat. Centenarii tind să aleagă lucruri simple și nutritive. Cereale, grăsimi, leguminoase, mulți evită excesele și practică moderația la masă. Da, își gestionează stresul. Aici noi avem o problemă. Trăim într-o formă de stres continuu. Persoanele longevive au adesea metode eficiente de relaxare. Unii meditează, alții se roagă, fac plimbări în natură. E interesant. Au un scop în viață. Specialiștii consideră că e foarte important să ai ceva tot timpul, un plan, în familie, în voluntariat, hobby-uri, activități profesionale. Și da, prioritizează somnul și odihna. E important aici. Mai ales că e epidemie de nesomn sau de somn puțin. Am mai vorbit și despre asta. Bună dimineața! Stumbling in!

ce frumos ar fi să începe așa ziua. Mi se pare perfect. E 8 și 19 minute. E o dimineață mai răcoroasă decât altele, deși citeam mai devreme pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie că în București sunt așteptate azi 27 de grade, deocamdată 17, poate 18. Castravetele este cunoscut în special pentru efectul său răcoritor și pentru conținutul ridicat de apă. Există studii clinice, unele chiar recente, care au analizat efectele extractului de castravete asupra somnului, asupra stării de spirit și a nivelului de anxietate. Rezultatele indică îmbunătățiri semnificative la persoanele care au utilizat extracte standardizate. Ce conține castravetele? Păi, sunt tot felul de compuși bioactivi, flavonoide, acizi fenolici, substanțe cunoscute pentru proprietățile antioxidante și antiinflamatorii. Atenție! Inflamația cronică și stresul oxidativ sunt asociate cu multe probleme de sănătate. E de citit articolul ăsta. 20 de miligrame de extract pe zi și evaluare în fiecare seară a calității somnului. E un instrument care face asta, un instrument care se cheamă Pittsburgh Sleep Quality Index. Așadar, oamenii ăștia au dormit mai bine după ce au consumat extractul de castravete. Pe termen lung, e adevărat. Nu poate înlocui deocamdată tratamentele clasice anti-insomnie, dar se observă un avantaj important în profilul de siguranță. Participanții n-au avut efecte secundare, iar extractul a fost bine tolerat pe toată durata administrării. Și da, rezultatele sunt promițătoare. Cum ar fi să mănânci o salată de castraveți pe termen lung înainte de culcare și să vezi dacă se reglează somnul, calitatea lui? Bună dimineața! Contează la ce oră dormi și cât ai dormit, dar și mai important e cu cine te trezești. Sper că ești cu mine în Magic Morning. Te aștept și cu alte informații.

0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 256 litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat cu uscător Gorenje 8-5 kg cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
13: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame, 5,29 lei și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
14: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
15: Cămășaia e fie, fie. La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm X-Defense Ultra Fluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

fiecare an, de obicei în prima parte a lunii, au loc, mă rog, are loc o ceremonie, se decernează premiile Grammy, adică Recording Academy Awards. Asta înseamnă că în fiecare an oamenii care au însemnat ceva pentru industria muzicală se adună în sala aia minunată din Statele Unite pentru a sărbători cele mai categorii. Se pare că de la anul vor apărea 5 noi categorii, printre care genurile latino, pop, asiatic și R&B și câteva modificări importante, inclusiv la cel mai bun artist debutant. Ultimile modificări sunt semnificative, întrucât numărul maxim de nominalizări al unui artist pe care le poate primi crește de la 3 la 4. Pragul de înregistrări noi necesare pentru un album eligibil este de la 75 redus la 66%. Adică va fi mai simplu să câștigi premiul Grammy, asta dacă ajungi acolo. Da, bine. Bună dimineața! Imediat o să vedem în ce fel te ajută ChatGPT atunci când ești mamă și da, din ce în ce mai multe mămici ajută, cer ajutor de la ChatGPT, iar Bucureștiul pierde teren. S-a făcut un soi de studiu. Unde ai vrea să te muți în anul 2026? Din ce în ce mai mulți bucureșteni ar fugi din oraș. Evident, trafic, aglomerație, sunt multe motive. Dar unde s-ar muta, îți spun îndată?

Iașovul rămâne pentru al doilea an consecutiv orașul pe care românii și-l doresc cel mai mult ca loc de trai. Clujul ocupă locul 2, Sibiul urcă în top 5, potrivit indexului de atractivitate urbană. Clasamentul e făcut pe baza unui sondaj. În aprilie 2026, 1250 de oameni au răspuns. Toată lumea vrea să locuiască în Brașov. Bucureștenii cel mai mult s-ar muta de aici. Bună dimineața, oriunde ai fi și oriunde ai asculta Magic Morning, chiar și pe brașovenii, salut! Rămâneți aici, îndată o să vă povestesc un pic despre o treabă foarte interesantă. Se anunță reduceri pe litoral. La ce? Și ce tip de reduceri? Vă spun!

0: 23 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit

0: situația. La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul Confort Urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame, 5,29 lei și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

mare. Știu însă că am ascultat Eternal Flame. Toată lumea se gândește în iunie, iulie, la vacanță, la mare. E bine, sezonul ăsta aduce o competiție strânsă între administratorii de plaje de pe litoralul românesc. Ei vin cu oferte și promoții pentru a atrage cât mai mulți turiști. E clar că încă bate vântul la mare. Așadar, se vând la momentul ăsta, că e încă iunie, șezlonguri la jumătate de preț, abonamente avantajoase la activități nautice, prețuri mai mici la bar, toate sunt tentante pentru cei care vor în perioada asta să se relaxeze. De exemplu, marțea, fetelor, aduce un șezlong la 25 de lei și un cocktail fresh pe anumite plaje. Tare, bine. Deocamdată cu gândul la vacanță unii dintre noi sau cu speranța că până la urmă vine și ea, vacanța. Imediat îți spun cum te ajută ChatGPT să-ți organizezi mai ușor viața de părinte, pentru că vine vacanța și e un fenomen despre care scrie El País astăzi. Românii părăsesc din ce în ce mai mult Spania. Nu e neapărat un semnal de alarmă, dar comunitatea română din Spania e pe cale să se epuizeze. Jurnaliștii spanioli au luat în calcul datele Institutului Național de Statistică și arată că în ultimii 3 ani numărul românilor din Spania a scăzut drastic. De ce? Cât sunt? Unde pleacă ei? Vă spun îndată. Love Someone, ce piesă frumoasă! Lucas Graham.

0: dimineața, dragi prieteni, e puțin trecut de ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Adrian Veștea anunță că va depune astăzi lista cu miniștrii cabinetului său în Parlament. Premierul desemnat scrie aseară pe Facebook că încă lucrează la programul de guvernare. Potrivit surselor citate de presă, Veștea căuta încă aseară voturile necesare alături de șeful PSD, Sorin Grindeanu. Socialdemocrații au convocat parlamentarii partidului în ședință astăzi de la ora 11. Calculele s-au complicat pentru Veștea după ce USR și UDMR au anunțat că nu-i vor vota guvernul. Între timp, PNL se pregătește să-l excludă din partid. Duminică va fi organizat un congres extraordinar. 20% dintre companii au blocat angajările anul acesta. Un sondaj iJobs arată că firmele sunt afectate de scăderea consumului. Are amănunte Luiza Ciurgan.
2: Peste 40% dintre angajatorii susțin că și-au păstrat planurile de recrutare făcute la începutul anului. 20% au fost nevoiți să înghețe complet angajările, iar circa 18% au redus volumul de recrutare. Factorii care au afectat cel mai mult planurile de angajare ale companiilor sunt scăderea consumului și a puterii de cumpărare, instabilitatea politică internă și creșterea costurilor operaționale. Cei mai mulți deschid poziții noi doar pentru a înlocui angajați sau pentru departamentul de vânzări, care generează venituri directe. Sondajul a fost realizat în aprilie și mai pe un eșantion de 150 de companii.
1: Luiza Ciurgan. Atenție șoferi, vecinii bulgari vânează conducătorii indisciplinați cu mașini de poliție neinscripționate. Vor circula în special pe principalele rute de tranzit. Măsura are ca scop combaterea conducerii agresive și încălcările grave ale regulilor de circulație, anunță autoritățile vecine. În plus, de la 1 august la Plovdiv va funcționa un nou laborator de analize de sânge. Mașinile electrice iau avânt. Peste un sfert din toate autoturismele vândute în lume anul acesta vor fi electrice. Are detalii Alexandrei.
3: Cota de piață a mașinilor electrice va urca la 27%, conform analiștilor Bloomberg. Procentul era de doar 9% în urmă cu 5 ani, în timp ce până în 2035 va trece de 50%. Vânzările cresc pe măsură ce bateriile costă mai puțin și se reduce prețul final, iar anul acesta au fost impulsionate de creșterea prețului carburanților pe fondul războiului din Iran. China este piața unde se vând cele mai multe electrice, peste 60%, urmată de alte țări din Asia, precum Singapore, Vietnam și Thailanda.
1: Alexandrei. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme instabilă și ploi astăzi în sudul și sud-estul țării. Cerul va fi noros și izolat vor fi condiții de grindină. În restul teritoriului, vremea va fi frumoasă. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 22 și 30 de grade, cu 27 de grade maxima în București. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Dimineața astăzi la Song Story, pentru că e ziua unei doamne pe care eu am admirat-o pe când era la Yazoo. Alison Moye împlinește astăzi, vai, 65 de ani. Mi-aduc aminte de începuturile mele la radio și de piesele pe care le cânta. Două dintre ele au și intrat în topuri. Alison Moye împlinește astăzi 65 de ani. Ea și-a început cariera cu Yazoo, o trupă pe care, dacă nu asociez cu niciun cântec, îți spun eu, a fost Situation, Only You și Don't Go, hit the number one în 1983 în Marea Britanie. O ascultăm aici, pe Sărbători.

părinții care caută soluții pe ChatGPT, o doamnă din Marea Britanie a scris o carte interesantă, Prompting Made Simple, coffeemom.com, scrie că poți să faci foarte multe lucruri dacă știi exact ce să-i ceri lui ChatGPT și, în general, inteligenței artificiale. De exemplu, poți completa formulare fără niciun fel de stres, adică, mă rog, face asta pentru tine ChatGPT. Creează povești personalizate, generează quiz-uri și jocuri educative, sugerează rețete în funcție de ingredientele pe care le ai în frigider. E doar de făcut o fotografie. Și organizează mai bine instrucțiunile pentru bone, pentru bunici, întocmește și lista de cumpărături. De asemenea, dacă ai un frigider inteligent, te ajută în foarte multe lucruri. E un site exact acesta. E interesant. coffeemom.com. De citit, când aveți timp, mămicilor. În Magic Morning, imediat, bătălia hiturilor. Până atunci, însă, un cântec care în 1990 se auzea peste tot, în toate radiourile, indiferent de format. Tom's Diner.

bătălia hiturilor. Ce voci frumoase, ce doamne, ce cariere, ce povești. Amândouă sunt leoaice, întâmplător sau nu. O să încep cu o femeie plecată prea devreme din viața asta. Avea 48 de ani. Whitney Houston, I'm Every Woman.

0: Și acum să te aud. Hai să-mi spui care să fie cântecul ce-ți place cel mai mult și vrei să-l auzi. Aici la Magic FM, Whitney Houston vs. Madonna, I'm Every Woman vs. Secret. Ia să te aud. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Andreea din Reșița.
0: Andreea din Reșița. Ce faceți, Andreea?
1: Vă fac la servici.
0: Așa? Foarte bine. Ce să fie la radio?
1: Prima piesă, Whitney Houston.
0: Whitney Houston, mulțumim. Andreea din Reșița a votat cu Whitney. Hai să vedem cine mai votează. Bună dimineața!
2: Neața, Magic FM.
0: Neața, cine e acolo?
2: Numele meu este Florin.
0: Așa, ce faceți, Florin?
2: Ce să fac, doamnă? Am băut un escafe și vă ascultam până pe
0: așa, așa, foarte bun. Care cânte vi se potrivește în dimineața asta?
2: Ambele sunt foarte frumoase.
0: Dar?
2: Sigur, sigur că și Regina Queen este foarte bună, e mult respectată, dar merg pe mâna lui regretate Whitney Houston.
0: Whitney Houston, mulțumim pentru voturi, ascultăm I'm Every Woman.
3: Ne auzim și data viitoare la...

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Ai auzit de Zalando?

0: Descarcă aplicația.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premii cu farmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4 lei 99, Lakmi, ciocolată diverse sortimente, 14 lei 99 și Chio Snack diverse sortimente, 3 lei 89. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,69 lei per 100 de grame, brânză rasă Milbona 200 de grame la 6,99 lei și înghețată Bongelati 900 de mililitri la 11,79 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
8: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, GeroVital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
7: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
9: Farmacia inimii Catena.
10: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 18 și 24 iunie ai semințe Nutline la 5,92 lei și 50% reducere la a doua bucată pentru Pepsi. Oferte prin Card Connect.
2: Mega Image.
3: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%.
4: Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame 5,29 lei și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame 5,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

Spania spun că, din păcate, în ultimii 2 ani, comunitatea românească a scăzut cu 32%. El País, o publicație extrem de respectată, notează că, potrivit Institutului Național de Statistică, comunitatea românească a scăzut serios în ultima perioadă. S-a redus de la aproape 900.000 de oameni la 609.000 în prezent. Asta nu știu dacă e neapărat o veste bună. E o tendință care continuă. Motivele sunt practic declinul economic din Spania din cauza pandemiei. Practic, Spania e țara cu cea mai mare scădere a PIB-ului din 2020 până în prezent. Salariile au scăzut, dar românii, cei mai mulți dintre ei, se întorc, ați ghicit, acasă. Și selfie-ul este o oglindă deformată. Vedem chipuri diferite în realitate, cel puțin asta spune un expert. Trebuie să știți că un selfie distorsionează fața în primul rând și din cauza faptului că e făcut de la o distanță mică, 30-50 de centimetri, atât cât permite lungimea brațului. Camerele frontale, care folosesc niște lentile grandangulare, produc o deformare numită barrel distortion, adică de la 30 de centimetri nasul tău ar putea apărea cu 30% mai lat decât în realitate. Așa că nu te mai înfuria când îți faci fotografii cu telefonul, dar mai ales ai mare grijă la numărul de filtre pe care îl folosești. Ai grijă și de tine, dă drumul la radio, ai cea mai bună muzică aici. Relax, take it easy, Mica.

0: adică nu mai e deloc interesant pentru oameni. E prea aglomerat, traficul complicat, dar putem să facem tot felul de lucruri cu ChatGPT. De exemplu, o mămică interesantă a publicat pe un site coffeemom.com care sunt lucrurile la care chiar te poate ajuta Chat. Să completezi formulare fără stres, să creezi povești personalizate, să faci quiz-uri și jocuri educative sau să găsești o soluție să gătești ceva repede, îți sugerează rețete în funcție de ce mai ai prin frigider. E de vorbit. Doar 40% dintre angajatori și-au păstrat planurile de recrutare făcute la începutul anului. Din păcate, singurele poziții noi deschise sunt fie cele de înlocuire, fie departamentul de vânzări mai are câte ceva de angajat. Și mâncați castravete dacă vreți să dormiți mai bine. E o legumă despre care psihologii, somnologii spun că ar putea ajuta și somnul și starea de spirit. Sunt efecte surprinzătoare asupra anxietății dacă ai grijă să mănânci zi de zi, pe termen lung, o salată de castraveți. Gata pentru astăzi, ne auzim și mâine la 6. Ca de obicei, vă aștept în Magic Morning. Să vă fie ziua bună!
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Zentindor. Energy.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Hide Alesto, 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda, 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Nucet.
5: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul. De la lactate, la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Durere de cap.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de ml la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm Extifens Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de ml la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

Justin Wellington și Small Jam, Aiko Aiko la Magic FM. Bine vă regăsesc, am observat ceva curios. Aproape toată lumea spune că își dorește mai mult timp liber, dar când apare o jumătate de oră fără nimic programat, primul impuls este să o umple imediat cu ceva. Un telefon, un mail, un scroll, o listă de noi sarcini. Am ajuns să tratăm timpul liber ca pe o eroare de sistem care trebuie reparată urgent. Poate că dimineața aceasta este un bun prilej să lăsăm câteva minute neocupate, așa, fără obiectiv, fără productivitate, fără sentimentul că trebuie să bifăm ceva. Și o să vedeți ce o să se întâmple. Pentru că, uneori, cele mai bune idei apar exact în momentele în care nu alergăm după ele. Până atunci, ne facem companie cu muzica bună și câteva ore în care nu este nevoie să rezolvăm totul deodată. Eu sunt Dar Gabor, bună dimineața, cu drag tuturor, ascultăm ABBA, Gimme, Gimme, Gimme.

Joe Cocker, n'oublie jamais la Magic FM. Dacă v-ați întrebat când puteți programa liniștiți concediul, grătarul sau weekendul la munte, am niște vești complicate. În câteva minute, prognoza pentru următoarele două săptămâni, cu suficient soare cât să vă tenteze, dar și suficiente furtuni cât să vă răzgândiți. Mă întorc, acum însă vă ofer un super holograf, se numește Dragostea mea.

Eagles, Hotel California, am ascultat la Magic FM. Meteorologii au publicat prognoza pentru următoarele două săptămâni și, sincer, pare că vremea încă nu s-a hotărât ce vrea de la vară. Pe scurt, ne încălzește, apoi se răzgândește. Apar 34 de grade, apoi câteva furtuni, iese soarele, după care intră în ședință din nou cu norii și cu grindina. Practic, în următoarele zile vom avea de toate. Temperaturi de plajă, ploi din acelea puternice, tunete de film de acțiune și câteva reprize în care umbrela și ochelarele de soare vor trebui să colaboreze. Vestea bună este că vara își intră treptat în drepturi, cu maxime care vor trece frecvent de 30 de grade în multe, multe regiuni. Vestea mai puțin bună este că aproape în fiecare zona țării există șanse de averse și furtuni, mai ales după amiaza și seara. Cu alte cuvinte, dacă vă faceți planuri pentru următoarele două săptămâni, verificați prognoza înainte să plecați de acasă. Adică ascultați-o inclusiv aici, la Magic FM.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Poluare cu ape uzate și de 27 de ori peste limita maximă admisă în vestul țării. O firmă de apă Canal, ce ar fi trebuit să trateze apele din mai multe comune și orașe din Bihor, este acuzată că le deversează de fapt în râurile din zona. Compania a fost amendată deja cu peste 600.000 de lei de Garda de Mediu și Apele Române, însă nu a fost și închisă, scrie Digi24.ro. Meci istoric cu un arbitru român la centru la campionatul mondial. István Kovács a fost delegat duminică la partida cu numărul 1000 din istoria celui mai importante competiții fotbalistice. Șeful arbitrilor FIFA, Pierluigi Colina. Acest meci, Japonia-Tunisia, va fi unul foarte, foarte special. Va intra în istoria Cupei Mondiale. Meciul cu numărul 1000 la campionatul mondial. Imaginați-vă să fiți arbitrul acestei partide atât de importante. El merită ceva special, așa că ne-am pregătit. Un echipament aniversar, cu elemente aurii și inscripții speciale. Pe mâneca tricoului va scrie meciul 1000, tot cu auriu. Pentru Kovács va fi primul meci al carierei arbitrat la un campionat mondial. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Vacanța mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
2: Nu cet.
3: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb diamant 1 kg la doar 3,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
10: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
11: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
12: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
13: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică teatrală.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events, recomandat de Magic FM.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
0: Viața bate câmpii.
2: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre? Sau...
3: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
2: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
3: Cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
0: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Râz de ce existi.
0: Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

Roxette și The Look la Magic FM. Am o veste bună și una mai puțin bună când vine vorba despre salarii. Vestea bună, salariul mediu net se apropie de 6.000 de lei. Vestea mai puțin bună, pentru foarte mulți români această sumă este cam ca premiul cel mare de la loto. Au auzit de el, dar nu l-au văzut niciodată. În București, salariul mediu a trecut de 8.000 de lei, iar Clujul depășește 7.000. La polul opus, în județe precum Teleorman, Vaslui, Suceava, Vrancea sau Hunedoara, veniturile medii se învârt în jur la 4.000 de lei net. Problema este că și costurile urcă odată cu salariile. De exemplu, în capitală, o chirie poate îngheți aproape 40% din venitul mediu al unui angajat. Așa că România pare împărțită în mai multe realități economice. În unele locuri se vorbește despre investiții și salarii competitive, în altele despre cum să ajungi cu banii până la sfârșitul lunii.

0: ascultați pe Magic FM și pentru Whitney Houston, I Will Always Love You. Dar și pentru Alex Warren cu Ordinary. Aici sunt hiturile, aici e atmosfera.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: pe Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica?

0: cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte: răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe Teatrul Elisabeta.
1: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnik. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Am mers și
3: cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Gremedeiros la Magic FM cu Nothing's Gonna Change My Love For You. Astăzi este Ziua Internațională a Picnicului. O invenție genială a omenirii care demonstrează că oamenii sunt dispuși să care mese, scaune, nu știu, paturi, caserole și 2 kg de mâncare doar pentru a lua prânzul în altă parte decât îl luau ieri, evident. Picnicul are ceva special. Dintr-o dată, un sandwich mâncat într-un parc pare mai gustos decât unul mâncat la birou, nu? O limonadă băută pe o pătură pare mai rece, iar timpul parcă încetinește puțin. Sigur, există și riscuri, furnicile, află primele pe unde ne-am așezat, vântul poate să aibă o relație personală cu șervețierele sau mai știu eu ce altele. Dar important este că face parte din viața noastră și ne place. La fel și Magic FM și mai ales în această oră. Dan Gabor sunt, bine vă regăsesc, ascultăm în continuare If Tomorrow Never Comes de la Ronan Keating.

Whitney Houston și I Will Always Love You la Magic FM. România este din nou la coada unui clasament european. Despre ce este vorba, vă spun în doar câteva minute, doar n-o să vă las așa. Acum vă propun Pat Benatar și We Belong.

Alex Warren, Ordinary la Magic FM. România este aproape de coada clasamentului european când vine vorba despre angajarea tinerilor după absolvire. Dar explicația nu este atât de simplă precum nu vor să muncească. De fapt, mulți tineri aplică la foarte multe joburi, spune presa, însă piața muncii s-a schimbat. Angajatorii caută tot mai des experiență, competențe avansate și abilități pe care până nu demult le cereau doar de la angajații cu vechime. Pe de altă parte, știți că și generațiile tinere privesc diferit ideea de carieră. Pentru unii, programul de la 9 la 17 nu mai este visul suprem, preferă proiecte proprii, freelancing sau caută mai multă flexibilitate. Și între timp, și inteligența artificială a preluat o parte dintre joburile de început de carieră, exact cele prin care mulți tineri își făceau ucenicia profesională. Așa că întrebarea nu mai este doar unde sunt locurile de muncă, ci și cum arată primul job într-o lume care se schimbă atât de repede.

Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Războiul din Ucraina, bugetul multianual al Uniunii și apărarea blocului comunitar sunt principalele teme de discuție ale liderilor europeni, astăzi și mâine la Bruxelles. Șefii de stat și de guvern ai Uniunii vor discuta și despre aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei. Un alt punct important pe agenda îl reprezintă situația din Orientul Mijlociu. În tot acest timp, primele documente din acordul de pace Statele Unite-Iran au fost semnate. Ceremonia oficială ar trebui să aibă loc mâine la Geneva, în Elveția. Președintele american Donald Trump a semnat aseară înțelegerea inițială din Palatul Versailles, de lângă Paris, unde era prezent pentru summitul G7. Duminică am ajuns la un acord cu Iran prin care am obținut tot ce ne-am dorit. Încheierea conflictului, redeschiderea strâmtorii Ormuz, prevenirea unei situații în care Iran ar fi obținut arme nucleare. Dacă nu am fi încheiat acest acord, probabil că nu am fi avut strâmtoarea redeschisă. Mulți dintre președinții și premierii cu care am vorbit, inclusiv aici, la G7, toți sunt încântați că am încheiat un acord. Documentul de 14 paragrafe prevede, între altele, un fond de reconstrucție pentru Iran, plătit de americani, de până la 300 de miliarde de

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai detergent Rufe Ariel Pods Arctic Edition Color 70 capsule la doar 64,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Sforăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj.

0: gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
1: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
0: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
1: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
0: Înscrieri pe diamondclub.ro.
1: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
2: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 18 și 24 iunie ai ață dentară Oral-B 50 de metri cu 30% reducere la doar 10,49 lei și 40% reducere pentru produse pentru protecție solară Nivea Sun. Oferte prin Card Connect.
2: Mega Image,

La Magic FM, legendarul Julio Iglesias cu Manuela. Există procese care se câștigă pentru milioane de euro și există procese care pornesc de la banane. Da, ați auzit bine, de la banane. Un tânăr din Olanda a fost concediat după ce a plecat de la serviciu cu mai multe fructe din coșul pus la dispoziția angajaților. Camerele de supraveghere l-au surprins luând o pungă plină și oferind inclusiv un ciorchire de banane unui coleg. Compania a considerat gestul un furt și l-a concediat pe loc. Numai că judecătorii au avut o altă părere. Au spus că omul a greșit, dar că o concediere disciplinară pentru câteva fructe este o reacție exagerată. Rezultatul? Firma trebuie să-i plătească acum peste 10.000 de euro de spăgubiri tânărului cu pricina. Morala este una interesantă. Uneori cele mai scumpe fructe nu sunt mango sau avocado, ci cele pe care le iei fără să întrebi.

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3RO, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii, Catena.
2: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
4: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
5: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
6: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
5: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
6: marketing
5: și leadership în era inteligenței.

0: artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Thank you for the music. Magic 80s.

Feli și promit la Magic FM. Este ora prânzului și, cum astăzi este ziua internațională a picnicului, merită să ne gândim la un lucru curios, să spunem. Aceeași mâncare pare să aibă un gust diferit în funcție de locul în care o mâncăm. Un sandwich la birou este doar un sandwich. Același sandwich pe o pătură, într-un parc, într-o pădure, undeva, devine parte dintr-o experiență senzorială, nu? Nu se schimbă ingredientele, dar se schimbă cumva decorul. Poate de aceea ne plac atât de mult picnicurile. Sunt dovada că uneori nu trebuie să pleci foarte departe ca să simți că ai evadat puțin din rutină. Așa că dacă la prânz aveți ocazia să ieșiți câteva minute afară, pe o băncuță, într-un parc, undeva, la o terasă, profitați. Nu este chiar un picnic în toată regula, dar e suficient ca să îi păcăliți puțin pe alții sau mai ales creierul să-l păcăliți că e deja vacanță. Ei bine, la mulți ani, cum ar veni tuturor celor care iubesc picnicurile, de Ziua Internațională a Picnicului. Eu sunt Dar Gabor, bine vă regăsesc în continuare. Ascultăm la Magic FM, ce credeți? Opus, Life is Life.

Eric Clapton și Leila la Magic FM. E timpul acum pentru o nouă confruntare interesantă la bătălia hiturilor. Avem două piese care la prima vedere par să vină din lumi diferite, dar ambele au în comun ceva foarte important. Au transformat artiștii care le-au cântat în adevărate simboluri ale anilor 80. Pe de-o parte, Rod Stewart cu Sailing, o piesă lansată în 1975, dar care a devenit un fenomen internațional câțiva ani mai târziu, un cântec despre dor, speranță și întoarcere acasă. De cealaltă parte, George Michael cu Faith, hitul care în 1987 l-a propulsat definitiv dincolo de succesul obținut cu Wham. Cu celebra introducere de chitară și o energie inconfundabilă, Faith avea să-i aducă un premiu Grammy. Așadar, ce alegem astăzi? Eleganța și sensibilitatea lui Rod Stewart sau carisma și ritmul lui George Michael? Vă aștept pe Facebook Magic FM România să vă votați cântecul preferat. Melodia câștigătoare se va auzi aici, înainte de știrile momentului.

0: Alvaro și Robina Power, fericita la Magic FM. Grecia pregătește o surpriză pentru cei care cred că pot ocupa jumătate de plajă cu șezlonguri și umbrele. Autoritățile vor să folosească drone și chiar imagini din satelit pentru a supraveghea litoralul și pentru a depista rapid zonele unde regulile sunt încălcate. Practic, dacă până acum cineva amplasa ilegal șezlonguri și spera să nu observe nimeni, de acum s-ar putea să fie observat chiar din spațiu lucruri cu pricina. În Grecia nu există plaje private, iar legea spune că cel mult o treime din suprafața unei plaje poate fi ocupată de șezlonguri comerciale. Restul trebuie să rămână accesibil tuturor. Și îmi place de greci pentru chestia asta.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Investirea cabinetului Veștea se amână. PSD nu a decis încă dacă va susține noul guvern, liderul social-democraților Sorin Grindeanu.
1: Decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă așteptată, pentru că noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului, trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. În principiu mi-aș dori duminică să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa Adrian Veștea.
0: Sorin Grindeanu, guvernul și-a exercitat dreptul de preemțiune pe gazele extrase de OMV Petrom din Marea Neagră. Dreptul de preemțiune are în vedere o parte din gazele care vor fi extrase, adică 5 miliarde de metri cubi în 7 ani, începând cu 2028. Urs agresiv împușcat aseară în județul Harghita, animalul a rănit grav 2 membri din echipa de intervenție în timp ce aceștia încercau să-l alunge. Incidentul a avut loc după ora 21 în apropiere de localitatea Cașinu Nou. Cei doi pacienți au fost transportați la Miercurea Ciuc. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.

0: plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,65

0: 79 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Kaufland dă inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 256 litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat cu uscător Gorenje 8-5 kg cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
7: Lidl. Știi că merită!

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni Nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Klucinski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Gervan, Lucian Ghimiș, Andreea Spătrescu, Claudia Eneș și Mihnea Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta

0: Valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Freshful
2: te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai copioso, piept de pui dezosat 650 grame la doar 19,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

Uncle Jerry și In the Summertime am ascultat la Magic FM. Există o întrebare care apare în fiecare vară înainte să ajungem pe plajă. Cât costă șezlongul? La Eforie Nord, scrie presa, începutul de sezon vine cu prețuri care pornesc de la aproximativ 25 de lei pentru un șezlong. În Grecia lucrurile sunt puțin diferite. Uneori șezlongurile par să vină gratuit, dar vin la pachet cu o consumație minimă, ce poate să ajungă la 20, 30, poate chiar 35 de euro. Practic, în unele locuri nu plătești pentru șezlong, plătești pentru privilegiul de a bea suficiente cafele, sucuri și cocktailuri cât să îl meriți. Și totuși, Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor, nu neapărat pentru că șezlongurile sunt mai ieftine, ci pentru combinația de peisaje, mâncare, atmosferă și acea senzație că vacanța începe imediat ce ai coborât din mașină. Așa că, indiferent unde mergem în vacanță vara aceasta, să ținem minte o regulă simplă a plajei. Prețul șezlongului îl aflăm repede. Prețul unei zile fără stres este ceva mai greu de calculat.

0: Stați cu noi și pentru Genesis, I Can Dance. Dar și pentru Caigo alături de Ava Max, Whatever. Eu sunt Dar Gabor, vă mulțumesc foarte, mulțumesc pentru participare, să aveți o zi magică. Pe mai departe, imediat vine la microfon Dominicianu. Pa, pa!
1: Sunt Iara Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți bucureșteni s-ar muta din oraș. Dacă nu știați, există un index al atractivității urbane, în care pentru al doilea an consecutiv, Brașovul este orașul pe care românii și-l doresc mai mult ca oricând ca loc de trai. Pe locul 2 a urcat Cluj-Napoca, iar pe 3 este Sibiul. De oriunde asculți Magic FM, mâine dimineață vin cu cele mai proaspete știri și cea mai bună muzică. Mâine despre de ce ne uităm la acelea seriale sau filme de mai multe ori. Ce efect au asupra creierului serialele pe care le-am văzut deja? Îți spun mâine. Te aștept, ca de obicei, la 6 în Magic Morning.
2: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
3: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Nu cet. Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb diamant 1 kg la doar 3,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine.
8: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment

0: Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte. Răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
6: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
5: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
7: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

E tare bine dacă în momentele de criză reușești să faci haz de necaz, așa că zic, nu sunt the lady in red, doamna în roșu, n-am rochie roșie, însă am nasul roșu, se pune. Am nasul roșu de la cât am strănutat, e sezonul alergiilor. Sper totuși că nu o să strănut să se audă la radio în orele următoare. Am trecut de ora 13 fix, e joi. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele ce urmează. Ascultăm chiar acum Tango in Harlem, Touch and Go, dar și Genesis, I Can Dance. Ne întâlnim ceva mai târziu și cu un hit semnat Toto Cutugno. Ascultăm și Mariah Carey, Bobby McFerrin și chiar Sonic și Roy Orbison la Magic FM. Magic.

Phil Collins ar fi zis că se simte ceva mai bine și că e pregătit, dacă e dorit, să se întoarcă pe scenă sau în studiourile de înregistrări pentru momente muzicale noi. Genesis, I Can Dance, am ascultat la Magic FM când declarești un super videoclip pe care îl vom urmări ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Vine acum la Magic FM descoperirea momentului, ea zice așa. Un studiu prezentat de curând a arătat că muzica ascultată în vacanțe are capacitatea unică de a ancora amintirile în memoria pe termen lung, iar reascultarea acestor piese în clipe stresante aduce stare de bine pentru că stimulează secreția de dopamină și serotonină. Așa că vă întreb pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734220033. Dacă fiecare vară are povestea ei muzicală, dar fi să alegem o singură melodie care să definească cea mai frumoasă vacanță, care ar fi aceea? Ascultăm cântecele ceva mai târziu, așa pe parcursul zilei, ușurel, ușurel, aici, la Magic FM. Toto Cotugno, Soli, ascultăm în minutele următoare și putem să ne amintim de o vacanță în Italia sau putem să visăm la o vacanță undeva.

A fost sau n-a fost Shakira live la evenimentul de deschidere a campionatului mondial de fotbal? Încă se mai întreabă multă lume. Un hit Shakira într-o altă variantă am ascultat la Magic FM. Kygo și Ava Max, Whenever, Wherever We Meant To Be Together, a devenit pentru această perioadă whatever. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Este 18 iunie. În această zi, în 1822, britanici dovedeau că au o pasiune pentru statui, nuduri în mod special. Prima de acest fel fiind expusă în Hyde Park, la Londra. O statuie din bronz care îl reprezenta pe războinicul Ahile. Tot pe 18 iunie, dar în 1910, avea loc primul concurs european de aviație și în aceeași zi, dar în 1925, se vota în România legea pentru reglementarea repausului în duminici și sărbătorile legale. Am descoperit în această dimineață că astăzi este ziua Poarta Albastru, dar și ziua picnicului și sărbătoarea mondială a celor care iubesc sushi-ul. Și uite acum și bucățica dulce. E ziua pandișpanului cu vișine. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

0: worry, be happy.
1: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu, citat azi la DNA, surse judiciare afirmă că acțiunea ar avea legătură cu avize emise de primăria sectorului 6. Ciucu, prim vicepreședinte al PNL, a fost primar al sectorului 6 înainte de a fi ales primar general. Trenuri directe de la București către destinații din Turcia și Bulgaria, CFR a reintrodus garniturile spre Istanbul, Sofia și Varna pentru tarife care încep de la 27 de euro. Trenurile vor circula până la jumătatea lunii octombrie. Dacia va continua să producă modelul Spring. Este anunțată o a doua generație care va fi asamblată de această dată în Europa, nu în China. Prezentarea oficială a modelului va avea loc în a doua jumătate a acestui an. Prețul va fi de circa 18.000 de euro și autonomia de 240 de kilometri. 4 meciuri diseară și la noapte la Cupa Mondială. 19, 22, 1 și 4 sunt orele de începere pentru partidele Cehia, Africa de Sud, Elveția, Bosnia, Canada, Qatar și Mexic, Coreea de Sud. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți la Magic FM cu Dominic Iancu.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici!
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta poți să uiți.

0: hotels.ro. Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh in business.
1: Are you ready for this?

și suntem noi oamenii. Uneori ne băgăm și acolo unde nu ne pricepem. Dar am întrebat niște specialiști și concluzia este următoarea. Printre cele mai ciudate momente din acest campionat mondial de fotbal se numără pe primul loc Naționala Statului Capul Verde, surpriza turneului după remiza 0-0 cu Spania, s-a aflat că unul dintre fundașii centrali a fost descoperit și abordat de federație prin mesaje pe LinkedIn, după ce a fost descoperit întâmplător într-o filmare. Pe locul 2, selecționerul Tunisiei a stabilit probabil un record de viteză după eșecul dramatic 1-5 cu Suedia din prima etapă. Federația l-a demis imediat, chiar în timpul turneului. Gluma serii a fost că din cauza birocrației pentru vizele de Statele Unite, seconzii căutau un înlocuitor direct printre fanii din tribune. Și pe locul 3, la meciul dramatic dintre Portugalia și Republica Congo, terminat 1-1, un grup de mai puțin de 10 fani congolezi s-a nimerit exact în mijlocul unei peluze masive, prin ochi cu fani portughezi înfocați. Imaginile cu congolezii sărbătorind frenetic golul egalizator printre mii de oameni împietriți au devenit virale pe internet și ei au fost numiți cei 10 curajoși. Atât despre fotbal, cel puțin în versiunea mea. Întoarcem la muzică acum. Ascultăm Kiss Is Back, Matthew Coma și Sonic. It feels so good.

dintr-o altă vară aici la Magic FM. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin alte povești interesante. De exemplu, aflăm împreună de ce nu ne vizitează, dacă există, au existat sau vor exista extratereștri și alte lucruri din lumea asta curiozităților. Și în plus, ascultăm aici la Magic FM, ca de obicei, cea mai bună muzică.

0: supuse unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spălat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale, furnizor al Casei Regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al Casei Regale.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță, acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Sforăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
1: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 18 și 24 iunie ai semințe Nutline la 5,92 lei și 50% reducere la a doua bucată pentru Pepsi. Oferte prin Card Connect.
6: Mega Image.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Dacă tot suntem în lumea promisiunilor, zilele trecute mi-am promis că o să-mi iau un carnețel și o să-mi notez acolo ce promit ca nu care cumva să uit și să nu mă țin de cuvânt. Nu de alta, dar câteodată se mai întâmplă să ne joace feste și memoria. Într-un material interesant, site-ul spotmedia.ro zice că într-o lume în care inteligența artificială poate să scrie, să calculeze, să facă rezumate și analize în câteva secunde, avantajul uman nu mai stă doar în cât de multe informații putem acumula. Ar trebui să ne gândim că nu avem nevoie doar de memorie puternică, ci și de flexibilitate mentală, creativitate și, uneori, capacitatea de a tolera incertitudinea sau poate răutatea celor din jur, ca să putem să mergem mai departe. Am trecut de la 14 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt, vă invit în minutele următoare să ascultăm Bonnie Tyler, It's a Heartache și Backstreet Boys, Everybody, Backstreet's Back. Ceva mai târziu ne vom întâlni cu hituri semnate Snap, Adriano Celentano, Dolly Parton și Michael Bolton. Ascultăm în această oră și Bon Jovi, Bed of Roses.

Everybody, Backstreet's Back. Backstreet Boys am ascultat la Magic FM. Ne întâlnim imediat cu aventura Obsesion. Se zice că foarte mulți oameni au obsesia existenței extratereștilor. Există sau nu există? Și dacă există, de ce ne-au vizitat? Dacă presupunem că formele de viață extraterestre inteligente există în univers, cercetătorii, astrofizicienii și filozofii au formulat deja câteva ipoteze fascinante pentru a ne explica de ce n-am fost încă vizitați sau nu știm să se fi întâmplat acest lucru. Paradoxul lui Fermi. Iată câteva motive. 3 mai, exact. Distanțele sunt colosale pentru că universul este inimaginabil de mare și chiar dacă o civilizație ar călători cu viteza luminii, tot i-ar lua mii sau milioane de ani să ajungă la noi. Pe de altă parte, se zice că s-ar putea să nu fim îndeajuns de interesanți și de asta nu ne-au vizitat în cazul în care există și ar mai fi un motiv. Universul are o vechime de aproximativ 13,8 miliarde de ani, în timp ce istoria omului modern are doar câteva sute de mii de ani. Deci e posibil ca alte civilizații să fi înflorit și să fi dispărut acum un miliard de ani, altele abia acum încep să evolueze pe alte planete. Deci e așa o nepotrivire temporală, am putea zice. Dacă vă pasionează subiectul în mod sigur, într-un moment de pauză, puteți studia pe internet ce mesaje a trimis omenirea în spațiu până acum. Unele sunt serioase, altele de-a dreptul haioase.

In My Heart, am ascultat la Magic FM. Piesa e despre eliberare, dar hai să fim sinceri, adevărata eliberare nu e din dragoste, ci atunci când scapi de la ultima ședință de la locul de muncă sau când vezi că ai terminat treburile acasă și zici gata, acum mă așez pe canapea și stau. E joi, nu e încă vineri, dar cumva parcă începe așa să se simtă un pic de senzație de eliberare sau parfum de libertate. Snap, Rhythm is the Dancer, ascultăm în minutele următoare la Magic FM pe drumul nostru către știrile momentului. Liber la dans!

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Adrian Vește amână pentru luni săptămâna următoare depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri. El nu are în acest moment voturile necesare învestirii cabinetului. Duminică, liderii PSD și PNL se întrunesc în ședințe. Socialdemocrații vor decide dacă îl susțin pe Vestea. La PNL se pregătește procedura de excludere din partida celor care au schimbat tabăra. CFR introduce bilete electronice și pentru călătoriile cu trenul între România și Germania. Biletele pot fi cumpărate de pe site-ul companiei din secțiunea dedicată traficului internațional. După achiziție, biletul este trimis prin e-mail în format PDF. Și vine primul val de caniculă din această vară. Temperaturile ajung la 36 de grade de la ANM pentru Digi24, Elena Matescu.
1: Temperaturile și în zona țării noastre vor atinge pragul unei zile de caniculă chiar încă de sâmbătă, 34 de grade în partea de vest-sud-vest a țării, pentru ca ziua de duminică să aducă valori de până la 35-36 de grade Celsius. La început, în jumătatea de vest a țării, trafic în Banat, în Crișana, dar și în partea de vest a Olteniei vor fi cele mai ridicate temperaturi.
0: Dominic Iancu la Magic FM.
2: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți bucureșteni s-ar muta din oraș. Dacă nu știați, există un index al atractivității urbane, în care pentru al doilea an consecutiv, Brașovul este orașul pe care românii și-l doresc mai mult ca oricând ca loc de trai. Pe locul 2 a urcat Cluj-Napoca, iar pe 3 este Sibiul. De oriunde asculți Magic FM, mâine dimineață vin cu cele mai proaspete știri și cea mai bună muzică. Mâine despre de ce ne uităm la acelea seriale sau filme de mai multe ori. Ce efect au asupra creierului? Serialele pe care le-am văzut deja, îți spun mâine. Te aștept, ca de obicei, la 6 în Magic Morning.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla pene rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
9: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: Beautiful.
1: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

hiturile acestea. Dolly Parton, Jolene, am ascultat la Magic FM. Atenție, zi meteorologică, vine primul val serios de căldură pentru vara anului 2026 și studiile arată că atunci când ne lovește căldura, suntem mai sensibili și chiar mai irascibili. Câteodată ni se pare că toată lumea din jur are ceva cu noi, deși în realitate lucrurile nu stau așa, și de foarte multe ori ajungem la frustrare și chiar la tristețe apăsătoare, doar pentru că ne e prea cald și noi nu le dăm seama că e căldura de vină. Bon Jovi, Bed of Roses, vă invit să ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Dacă tot e cald, atunci să fie măcar

0: și de festivalul Chimaro și de întâlnirea pe scenă cu Smiley, dar și cu bere gratis, cântând un hit semnat Smiley. Oarecare am ascultat la Magic FM imagini și povești din festivalul Chimaro, sunt și pe site-ul magicfm.ro și pe contul nostru de Facebook. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin aici la Magic FM alte super cântece și povești cât mai interesante. Ascultăm Laura Pausini, In Assenza di Te. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu Adi Grant în hitul Gimme Hope, Joanna. În plus, sunt doar câteva minute pe frecvențele Magic FM și online pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM ascultăm Rareș. Nu-mi fi cei mai fericiți, dar hai că dacă vrem, găsim motive de fericire toți și în această zi. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică la Magic FM. În ultimele clipe din această oră, ascultăm Lara Fabian.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item promut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
4: De 30 de ani, pune

0: și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist ORL și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
6: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. În not, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
5: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
6: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
5: Înscrieri pe diamondclub.ro.
6: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
7: Libertatea nu are grade de comparație.
8: Libertatea e doar libertate.
7: Și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
9: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Celebrate good times.
12: Magic 90s. Got me on
11: Let us entertain you.
12: Non-stop.
11: Enjoy the music, play the memories. This is magic.
13: Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same.
11: Here we are now. This is Magic 90s.
14: Cea mai bună muzică.

Și uite așa, pe ritmuri de muzică reggae, a început o nouă oră dominicană. Sunt pentru minutele următoare, am pregătit un cântec pe care l-am găsit într-unul dintre mesajele voastre în legătură cu acea piesă de vacanță, acea piesă de vară care aduce cu ea amintiri senzaționale. E vorba despre O vară de la începutul anilor 2000, scrie Anca Nina. E cântecul You Sang to Me, Mark Anthony. Fredonam pe plajă o piesă care se auzea la radio, adică exact această piesă. Și atunci a venit el și mi-a zis cu umor: da, cânt bine, dar să știi că eu cred că și dansez mai bine decât Mark Anthony. Și de atunci suntem împreună și râdem împreună. Am încheiat citatul. Deci, Mark Anthony, You Sang to Me, ascultăm acum la Magic FM. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Laura Pausini, Scorpions, ascultăm și Celine Dion, dar și Eddie Grant în această oră.

Italia, țara din care vine Laura Pausini, anul 2026 se anunță a fi unul absolut istoric, marcat de cifre record, dar și de o revoluție a regulilor menite să combată turismul de masă, adică masă prea mare. Conform datelor publicate recent, Italia se apropie de borna de 477 de milioane de sosiri și nopți de cazare în 2026, așa că e nevoie de o mai bună organizare. Ce-i drept? Țara-i frumoasă, mare-i minunată, cafeaua-i bună și mâncarea extraordinară. Cum să nu-ți dorești vacanța în Italia? Mai rămâne să ai și bani pentru ea. Încercăm să nu ne mai gândim la bani, măcar timp de câteva minute, da? Hai să vedem dacă reușim. Vine acum la Magic FM o super baladă rock. Scorpion!

Și uite așa se declară Rareș și de această dată cel mai fericit de pe pământ. Eu o să fiu fericită dacă o să scap cu bine din încercarea următoare, un adevărat test de dicție. Știți cum se numește frica de schimbare? Metatasiofobie. Am scăpat. E o reacție profund umană și biologică, zic specialiștii, creierul nostru fiind programat să prefere predictibilitatea pentru a economisi energie și pentru a ne menține în siguranță. Ce-i de făcut dacă ne dăm seama că ne e frică rău de schimbări, așa frică de ne apucă tremuratul? Putem încerca să aplicăm câteva tehnici simple de reîncadrare mentală. Să încercăm să schimbăm perspectiva din amenințare în provocare. Să acceptăm disconfortul inițial și să ne gândim de fiecare dată când apare o schimbare care ne sperie la faptul că în trecut s-a întâmplat ca schimbări majore care păreau înfiorătoare să fie de fapt cele care au dus la reușite și în realitate schimbări în bine.

Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Curtea Constituțională amână o decizie pe legalitatea ordonanței SAFE după

asupra actului normativ chiar în ziua moțiunii, când a introdus 12 articole suplimentare și ar fi reglementat domenii aflate deja în dezbaterea Parlamentului. Emiterea rovinietei și a taxei de pod întreruptă temporar vineri. De la 22 se fac lucrări de mentenanță la aplicația e-tarifare. Platforma nu va funcționa o oră, cel mult două. Și România nu mai poate exporta oi și capre în afara Uniunii Europene până la finalul anului. Comisia Europeană a extins interdicția după apariția unui focar de pestă în județul Maramureș, a anunțat ministrul român al agriculturii. Tanțoș Barna consideră măsura disproporționată, întrucât se aplică pe tot teritoriul, deși focarul este localizat și sub control. Federația Crescătorilor de Ovine cere demisia șefului ANSFSA și anunță proteste pe 23 iunie dacă acesta nu demisionează. Știrile la final, rămâneți cu Dominic Iancu la Magic FM.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți bucureșteni s-ar muta din oraș. Dacă nu știați, există un index al atractivității urbane, în care pentru al doilea an consecutiv, Brașovul este orașul pe care românii și-l doresc mai mult ca oricând ca loc de trai. Pe locul 2 a urcat Cluj-Napoca, iar pe 3 este Sibiul. De oriunde asculți Magic FM, mâine dimineață vin cu cele mai proaspete știri și cea mai bună muzică. Mâine despre de ce ne uităm la acelea seriale sau filme de mai multe ori. Ce efect au asupra creierului serialele pe care le-am văzut deja? Îți spun mâine. Te aștept, ca de obicei, la 6 în Magic Morning.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Profi e mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai burger de pui 125 de grame la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Construie sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiat și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți

0: ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto, 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda, 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Psst! Poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni Nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Klucinski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Ghervan, Lucian Ghimiș, Andreas Petrescu, Claudia Eneș și Mihnea Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
9: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
10: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
11: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
12: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică teatră.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul. El încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 18 și 24 iunie ai semințe Natline la 5,92 lei și 50% reducere la a doua bucată pentru Pepsi. Oferte prin Card Connect.
3: Mega Image.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.

Un hit fermecător. How will I know? Am ascultat la Magic FM. Cum să știi dacă ai o zi bună sau ai nevoie doar de o cafea mai mare? E o dilemă clasică, dar dacă vorbim serios, una dintre cele mai mari întrebări pe care ni le punem este cum ne dăm seama dacă suntem pe drumul cel bun în viață, mai ales când tot în jur pare să se schimbe cu o viteză amețitoare. Iată patru semne clare care ne arată că, deși mai avem îndoieli, ne descurcăm excelent. Nu mai căutăm validarea tuturor. 1. 2. Ne alegem bătăliile cu mare grijă. 3. N-avem nevoie mereu de cineva sau de ceva, ne simțim bine singuri, singurei. Și 4. Încă mai avem curiozități. Nu ne-am săturat de experimentat și învățat.

de pe care le ascultăm cu drag, piese de care ne era dor și super hituri care ne duc cu gândul la alte vacanțe de vară, așa cum arată mesajele voastre de pe contul nostru de Facebook și de pe WhatsApp. Pentru ora următoare, aici la Magic FM am pregătit, printre altele, Duran Duran, Come on, Done!

0: aici la Magic FM vine și un hit plin de energie, semnat Ina, Up! Zi plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. Dominic Iancu sunt, mi se alătură imediat Liviu Șoșe.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă.

0: Coupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie-5 iulie.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,69 lei per 100 de grame, brânză rasă Milbona 200 de grame la 6,99 lei și înghețată Bongelati 900 de mililitri la 11,79 lei. Lidl.

0: La Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Grand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Are you ready for this?
3: Unde e muzica?

0: Romania.net. Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
1: Am mers și am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Ina Apa, am ascultat la Magic FM pe început de ora 16, o după-amiază de joi, de 18 iunie, cu 28 de grade Celsius în termometre. Petrecem după-amiaza aceasta călduroasă împreună, ne pregătim să încheiem încă o zi. Sper că sunteți bine și sper că ați avut o zi liniștită și că toate au ieșit exact așa cum trebuie. Așa ar trebui să se întâmple mereu, însă mai sunt și momentele alea nasoale. Ne relaxăm de aici înainte cu cele mai bune cântece din toate timpurile. Liviu Șoșa este numele meu. Bine v-am regăsit!

Nino D'Angelo, Senza Giacca e Cravata, am ascultat la Magic FM. E piesa lansată în anul 1999, care se clasează pe locul 8 la festivalul de la San Remo. Cele mai bune piese din anii 90 le puteți asculta oricând în Magic 90s Hits, stream-ul disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Melanie C, Never Be The Same Again.

Come Wake Me Up Before You Go Go am ascultat la Magic FM. Celebrul monument Stonehenge pare să mai aibă o copie foarte aproape de monumentul celebru. Oamenii de știință au descoperit urme acolo, niște găuri, practic, în care ar fi fost înfipți niște stâlpi mari din lemn care erau perfect aliniați cu soarele în zilele cele mai lungi, dar și cele mai scurte ale anului. Situl a fost datat la aproximativ 5.000 de ani, ceea ce îl face cu 500 de ani mai vechi decât actualul monument Stonehenge. Dacă n-ați fost să-l vizitați, mergeți și merită. Eu mă întorc la muzică bună, Roxette, It Must Have Been Love. Ascultăm în momentele următoare, dar și Patrick Swayze cu Wendy Frazier, She's Like the Wind.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Curtea de apel Paris a dispus extradarea în țara lui Paul de România, aflat acum sub control judiciar în Franța. Decizia nu este însă definitivă. Descendentul regelui Carol al II-lea este acuzat că a colaborat cu o grupare de escroci pentru a recupera proprietățile pe care le revendica în calitate de moștenitor al familiei regale. El a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de influență și complicitate. Lucrările la pasajul Basarab încep sâmbătă. Liniile de tramvai 4 și 11 se suspendă, iar 1 și 10 vor avea trasee modificate, anunță autoritățile. În plus, vor fi înființate liniile 54 și 610. Informații suplimentare sunt disponibile pe aplicația InfoTB. România și Serbia vor construi porțile de fier 3. Premierul Ilie Bolojan a fost mandatat de guvern să semneze memorandumul comun. Se întâmplă la aproape un an după ce a fost agreat de cele două țări. Investiția este estimată la peste 2,63 miliarde de euro. Porțile de fier 3 nu este o hidrocentrală clasică, ci un proiect hibrid care va produce și energie eoliană și solară. Proiectul ar trebui să fie gata până în 2038. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici!
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
8: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu Gerovital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la Gerovital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
9: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii,
10: Catena. Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Nu cet.
12: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
13: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh in business.
14: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
15: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
16: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
17: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Slaboficat Slim, care contribuie la menținerea funcției normale a ficatului, și Litorsal Electrolytes, care ajută la echilibrarea balanței electrolitice. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
18: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
19: Sunt Iara Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți bucureșteni s-ar muta din oraș. Dacă nu știați, există un index al atractivității urbane, în care pentru al doilea an consecutiv, Brașovul este orașul pe care românii și-l doresc mai mult ca oricând ca loc de trai. Pe locul 2 a urcat Cluj-Napoca, iar pe 3 este Sibiul. De oriunde asculți Magic FM, mâine dimineață vin cu cele mai proaspete știri și cea mai bună muzică. Mâine despre de ce ne uităm la acelea seriale sau filme de mai multe ori. Ce efect au asupra creierului? Serialele pe care le-am văzut deja? Îți spun mâine. Te aștept, ca de obicei, la 6 în Magic Morning.

Mama Maria, am ascultat la Magic FM. Trăim cu ideea că cei care au copii dorm mai puțin sau dorm prost. Însă vestea bună a dimineții adusă de Liana Stanciu scoate la iveală altceva. Ce au descoperit cercetătorii aflați din Momentul, disponibil pe magicfm.ro la secțiunea podcast. Cu Liana Stanciu vă reîntâlniți mâine de dimineață de la 6 fix într-o nouă ediție de Magic Morning.

la Magic FM. Pe final de ora 16 vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit alte super cântece. Ascultăm Robbie Williams, She's the One. If there's somebody calling me on. La Magic FM ascultăm și un cântec din anii 80 de la Bill Medley și Jennifer Warnes, I've had the time of my life. Dar și un cântec de la Jerry Halliwell, It's Raining Men. It's raining men. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile, tot timpul. Stați cu noi!

23 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de

0: pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ai 35% reducere la detergentul lichid Dash pentru rufe 5 litri în limita a 5 bucăți până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Viața bate câmpii.
5: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine pe mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
6: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
5: Cum să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
6: Cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
4: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
7: Râzi de ce existi.
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
9: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnik. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
10: Pădurile regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Madeline și Jennifer Wands, I've had the time of my life, am ascultat la Magic FM, început de ora 17, Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu, e ultima oră din programul de la serviciu și e momentul de aventură prin trafic. De asta zic o plimbare de seară, parcă nu strică niciodată, evităm și aglomerația, facem și mișcare, e benefică, nu? O să vă spun și la cum s-a adaptat circul din Germania pentru a nu mai folosi animale în spectacole. Am pregătit și multă muzică bună, iar în momentele următoare ascultăm Jerry Halliwell, It

0: Play the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Robbie Williams, She's the One, am ascultat la Magic FM. Circul Roncalli din Germania, primul circ din lume care a înlocuit animalele vii cu holograme 3D absolut fascinante, proiectează imagini realiste cu aproape orice fel de animal, iar lumea este încântată. Hologramele sunt proiectate cu ajutorul proiectoarelor cu laser digital specializat și camere poziționate strategic în jurul auditoriului din pânză, suprafața de proiecție. Imaginile 3D sunt astfel proiectate pe o plasă metalică fină, aproape invizibilă, și asta face ca spectacolul să fie vizibil 360 de grade. Mi se pare o inițiativă foarte tare, a costat destul de mulți bani, cam 500.000 de euro, dar cred că face toți bani. Următorul la muzică bună, Gazebo, Alec Chapon, dar și Cat.

dimineața, Gabriela am ascultat la Magic FM într-o după-amiază de joi, o după-amiază călduroasă cu 28 de grade Celsius în termometre. Hai să fie vară în sensul bun al cuvântului, hai să ne pregătim și de concedii până la urmă, că e perioada concediilor, deși parcă unele concedii merg făcute undeva prin toamnă. S-a mai modificat și clima și asta ne permite să facem concedii în toamnă, nu? Prin septembrie, de ce nu, chiar și prin octombrie. La Magic FM ne pregătim de știrile momentului. Până atunci, Phil Collins, I Wish It Would Rain Down, dar și Tina Turner, What's Love Got To Do?

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Ciprian Ciucu pus sub control judiciar de DNA pentru 60 de zile. Primarul capitalei este acuzat de luare de mită, spun surse judiciare citate de presă. Mai exact, când era primar la sectorul 6, Ciurcu ar fi primit bani pentru avizarea unor autorizații de construire. Banii ar fi fost mascați în fondul de campanie de la Primăria Generală. Ciucu susține că este nevinovat și că își va continua mandatul la Primăria Capitalei.
1: Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. Am văzut invidiile care mi se aduc. De contest, știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Vreau să-mi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există.
0: Avertisment de la Ancom. Utilizatorii trebuie să fie atenți la roamingul involuntar pentru a evita costuri suplimentare. Dispozitivele se pot conecta automat la rețeaua dintr-o țară aflată în afara spațiului economic european dacă utilizatorii se află în apropierea graniței, transmit autoritățile. Pentru a evita astfel de situații, utilizatorii pot selecta manual rețeaua din setările telefonului. Rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
2: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
12: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
13: Perspirex!
12: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
14: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.

0: sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte.

0: cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.

hiturile se aud la Magic FM pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar cântecul ăsta de la Culture Club, Karma Chameleon, a fost lansat în 1983, un cântec care se vinde în peste 5 milioane de exemplare în toată lumea. Doar în Marea Britanie s-a vândut în anul lansării în aproape 958.000 de exemplare. Când Boy George a prezentat piesa, n-a fost luat în serios și iată ce hit. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80s Hits, disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Big Mountain, Baby, I Love Your Way.

ajuns la finalul întâlnirii noastre din această după-amiază de joi. Vă las pe mâini bune. Imediat Andreea Berghia deschide seara la Magic FM și aduce cu alte super cântece de la UB40, Higher Ground.

0: Tot ora viitoare la Magic FM, ABBA, The Winner Takes It All.
1: The winner takes it all. The loser standing small beside the victory.
0: Iar imediat după fixul orei 18, un cântec al momentului de la Alina Eremia cu Mario Fresh. Ai fost.
2: Ai fost acolo.
0: Liviu Șoșa sunt și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Toate bune, pa, pa!
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici!
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.

0: Culturala Lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Eu te-aș întreba cum a fost săptămâna asta până acum. Dacă a fost agitată și aglomerată, gândește-te că mâine pe vremea asta o să fim deja în weekend. Și cu gândul ăsta bun, puteți să porniți spre casă la ora asta. Avem două ore împreună cu muzică frumoasă, de uitat de probleme și de liniștit sufletul. ABBA, am pregătit Winner Takes It All, UB40, High Ground, Andreea Berghia, sunt împreună până la ora 20 pe Magic FM.

Avem o zi de 18 iunie, că încă nu s-a terminat. A fost, mă rog, o zi bună astrologic. Sper că v-a mers bine astăzi. Dar mergem înapoi în timp să vedem cum a fost ziua asta în istorie. Anul 1910 a avut loc primul concurs european de aviație. Traseul a cuprins 19 orașe din Franța, Olanda, Belgia și Anglia. În 1975, o zi ca aceasta, Elvis Presley își făcea un lifting facial la un spital din Memphis. Da, a avut așa ceva. Avem anul 2010, hârtia pe care John Lennon a scris versurile piesei Beatles A Day in the Life se vindea la licitație în New York pentru 1,2 milioane de dolari. Și dacă tot am vorbit de John Lennon, să-i spunem la mulți ani lui Paul McCartney, este ziua lui. La mulți ani sărbătoriților zilei de 18 iunie, să aveți o seară frumoasă cu cei dragi și dacă e ziua voastră, musai.

pentru microbiști să asculte piesa asta. We are champions, queen pe Magic FM. Eu sincer să fiu, mă uit la fotbal doar pentru echipa Japoniei, mai precis pentru Keito Nakamura din echipa Japoniei. Îl puteți căuta pe Instagram, fetelor, să-l admirați și voi. Cu noi For The Cause acum, Stand By Me, în pregătire știrile momentului la și jumătate. Magic FM. Yes.

0: Magic FM, bună seara, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Tribunalul Ilfov suspendă deciziile privind excluderile din PNL. Decizia instanței este executorie, dar nu definitivă și poate fi atacată cu apel în 5 zile. Instanța a decis în termen record de câteva ore cererea depusă de 16 membri ai taberei anti-Bolojan din PNL. Reclamațiile vin după ce în biroul politic național al Partidului Liberal i-au hotărât că parlamentarii care vor vota și care vor accepta funcții în guvernul Veștea să fie excluși din partid. Ciprian Ciucu pus sub control judiciar TDNA pentru 60 de zile. Primarul capitalei este acuzat de luare de mită, spun surse judiciare citate de presă. Mai exact, când era primar la sectorul 6, Ciucu ar fi primit bani pentru avizarea unor autorizații de construire. Banii ar fi fost mascați în fondul de campanie de la Primăria Generală. El susține că este nevinovat și că își va continua mandatul la Primăria Capitalei. Și modernizarea prelungirii Ghencea gata în 2 ani. Primul tronson dintre terminalul tramvaiului 41 și strada Brașov este aproape finalizat, iar pe tronsonul 2, Brașov Râul Doamnei, se lucrează la calea de rulare a tramvaiului. Celelalte 3 loturi se află fie în faza de relocare, fie în cea de finalizare a rețelelor de utilități. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghia la Magic FM.
1: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item promut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
6: Da, de ce?
5: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
6: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
5: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
6: Unde vrem noi?
7: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Exclusiv în Hiper Dr. Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie, ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei. Și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
11: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai balsam de rufe Evrica, diverse sortimente, 2 litri, la doar 11,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
12: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
14: Orange e aici.
15: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
16: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
17: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: Vara schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la Brico!
18: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
19: Always the best music.

nu mai vrei tu să lupți cu morile de vânt, deci nu o să mai fi nevoie să muți munții, că îți muți tu atenția pe ceea ce contează cu adevărat. Nu știu, statul pe iarbă verde, la un picnic cu ai tăi, de exemplu. Poate că vei face asta în weekend, de ce nu, iată o idee bună. Dacă nu, măcar încerca să mâncați la prânz împreună, sâmbătă sau duminică sau în ambele zile. Dacă am zis iarbă verde, hai să punem și niște trandafiri sălbatici în decor. Ce ziceți? Nick Cave și Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, acolo.

nu vreau să te rog și mai degrabă să te invit să rămâi pe Magic FM și ora viitoare, ora 19. Împreună o petrecem cu muzică bună și frumoasă. Am pregătit Justin Timberlake, Cry Me River.

0: să urs pământul.
1: Lasă-mă să fiu umbrela ta, să te ascund de ploaie. Sau vântul care suflă.
0: Andreea Berghea, sunt împreună în coră pe Magic FM.
2: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți bucureșteni s-ar muta din oraș. Dacă nu știați, există un index al atractivității urbane, în care pentru al doilea an consecutiv, Brașovul este orașul pe care românii și-l doresc mai mult ca oricând ca loc de trai. Pe locul 2 a urcat Cluj-Napoca, iar pe 3 este Sibiul. De oriunde asculți Magic FM, mâine dimineață vin cu cele mai proaspete știri și cea mai bună muzică. Mâine despre de ce ne uităm la acelea seriale sau filme de mai multe ori. Ce efect au asupra creierului? Serialele pe care le-am văzut deja? Îți spun mâine. Te aștept, ca de obicei, la 6 în Magic Morning.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici!
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi secretul gustului cu gust de găină 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
11: Magic FM, Magic FM.
12: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello.
13: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
14: Ești cu mine și mă simt bine.
13: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
15: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
16: N-am fost niciodată mai...

0: 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Sforăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
2: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Stumbling In, să nu ne împiedicăm noi de noi, adică să ne dăm cu stângul în dreptul, că știți cum e, noi ne dezamăgim singuri mai mult decât pot alții să o facă. Și dacă totuși se întâmplă să faceți rău, încercați să nu vă puneți singuri la colț. Zice că corpul ia de bune vorbele auzite, că nu face diferența. Suntem până la urmă aici să învățăm și din când în când să mai și vărsăm niște lacrimi. Nici mai contează a cui e vina, important e să știm să și zâmbim după ce ne-am șters lacrimile. Cry Me a River, Justin Timberlake, acum.

ritmuri de vară, o vară care începe să devină caniculară. Am văzut că joi o să fie vreo 34 de grade în capitală. Ce să mai, să ne pregătim că se lasă cu băut de apă, multă, multă apă. Multă muzică avem și ne bucurăm de ea pe Magic FM, Buffalo Soldier acum.

Vântul se simte cel mai bine la mare. Bine, când e iarnă e tare neplăcut, dar vara, când bate briza, e mai mare dragul să stai pe plajă. Pentru cei care sunt în vacanță deja, cu dedicație piesa care urmează, pentru ei și pentru cei care se pregătesc să plece în vacanța de vară. Freedom, George Michael.

0: Everlasting Love, asta e muzica aia faină din anii 80 și dacă îți plac anii 80, să știi că te poți bucura de Magic 80s Radio online cu cea mai bună muzică din acea perioadă în aplicația Magic FM România. Se descarcă foarte, foarte simplu din App Store dacă ai iPhone sau Google Play dacă ai telefon cu Android. Și acum să trecem la o trupă care a debutat în anii 80 către final și a avut succes și în anii 90, Roxette. How Do You Do, imediat.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de ml la 17,99 lei, redusă de la 35,99 lei. Și Fixodent complet original, care ajută la fixarea protezei dentare. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
8: Hai să o trăim cât 10, hello!
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
9: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
11: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
12: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
13: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. În not, tenis, gimnastică, teatru,
3: pentru.
13: Activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
12: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
13: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
12: Înscrieri pe diamondclub.ro.
13: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
14: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
15: Între 18 și 24 iunie ai ață dentară Oral-B 50 de metri cu 30% reducere la doar 10,49 lei și 40% reducere pentru produse pentru protecție solară Nivea Sun. Oferte prin Card Connect.
16: Mega Image.
17: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 90 17. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

Citeam că pe piesa asta se face CPR cel mai bine, adică este ritmul în care se fac compresiile toracice, dacă o să fie vreodată nevoie să faci asta ca să salvezi pe cineva. Îți poți cânta în minte Staying Alive, Bee Gees. Am ceva acum care face bine la inimă, un cover, Teddy Swims pentru Shania Twain, You're Still The One.

0: 11 ne auzim din nou pe Magic FM. Mâine nu o să fie doar drumul spre casă, ci și drumul spre weekend cu cea mai faină muzică. Andreea Berghia sunt, să aveți o seară frumoasă și să vă odihniți bine. Ziua de mâine începe, evident, cu Magic FM. Liana Sanciu va fi aici de la ora 6 în Magic Morning. Pe mâine, bye!
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item promut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Programul de loialitate Dr. Max aduce beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și ai pachet de analize pentru evaluarea sănătății inimii, a riscului de diabet sau a bolilor gastrointestinale la doar 149 de lei. Ofertă valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
10: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spălat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația!

0: caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
6: Eduard Maia prezintă Hiperborea
5: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
8: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
9: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
8: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că din ce în ce mai mulți bucureșteni s-ar muta din oraș. Dacă nu știați, există un index al atractivității urbane, în care pentru al doilea an consecutiv, Brașovul este orașul pe care românii și-l doresc mai mult ca oricând ca loc de trai. Pe locul 2 a urcat Cluj-Napoca, iar pe 3 este Sibiul. De oriunde asculți Magic FM, mâine dimineață vin cu cele mai proaspete știri și cea mai bună muzică. Mâine despre de ce ne uităm la acelea seriale sau filme de mai multe ori. Ce efect au asupra creierului serialele pe care le-am văzut deja? Îți spun mâine. Te aștept, ca de obicei, la 6 în Magic Morning.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai detergent Rufe Ariel Pods Arctic Edition Color 70 capsule la doar 64,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
2: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: 10 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe. Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnik. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: Republica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best
1: music. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
1: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
2: Viața bate câmpii.
3: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre? Sau...
4: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
3: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
4: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul carac.
2: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
5: Râzi de ce existi.
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
8: Salut, suntem Voltaj!
9: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
1: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
0: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
1: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
0: Înscrieri pe diamondclub.ro.
1: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica bună?

0: Pădurile Regale, singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul. Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: locuiește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Are you ready for this?

0: RadioMaggiore.net.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
2: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
1: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
2: de la Forumul Economic Mondial
1: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
3: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te atrage.

Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

FM.